0: cunt. Just cunt, cunt, cunt. Just cunt, cunt, cunt. Better keep that pussy cunt.
1: You're listening to 69.9 Flop Radio, Floptropica's only 24/7 live radio.